0: poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.